0: Ganuke mutabala. Mutaba kufu. Bumuti nyesa. Mwandi kurukuti ya mwala.
1: Skebon.
2: Saba saba simba.
3: Simba.
1: Always.
2: Willy de Zibwa.